0: tere kin kam. Iwan miro kwa ve une tu o jonyo, oba enu oro ni miro wano nguri. Adang miro nguri, iwiyu. Aya. Namari obe yungo. Hire me nyatu o jonyo, namari o ador achate oberu mit. Iwan miro kwa ve une kwa mit, mito dano mora poru tunu poru welo. Pe miro maro, iwiyu. Ichili ma tiego la aduyo. Jokem, chili ubiru kwa. Tu o jonyo binne kwa weng. Aya, nama degla ko. Ikere me nyatu o jonyo, nama dega do rachate ko beru lago, peri. Tu o jonyo, nama dega do rachate ko beru lago. Iwan miru kwanke unikom lago, lako dago mwara shwar topu nyen, akun pere inge utuwa maonego, monu pe miru maru, iwiyu. Jokene kacho go toke di tuo, amari inuwinya pumunu walo kerikon, monu pe mi buoli, inyang. Ubola mu mere mora yini sham wan ko mu beri ko mu mini mora uma walo keri koni aman jokena ko buto keri tuo we ginu ko wi nga karpato sham wan ko mu gwa inian eno nebi hiel ikire me nya tuo jonyo na madega do racha te o beru lago Iwan miro kwanker unikom lago, lako dago mwara shwar topo nyen, akun peda inge utuwa monego, monu pe miro maru. Jokene kacho go toke di tuo, amani inu winya ko bu walo, keri kon, monu pe mi buoli. Ubola mu mere moro, yini sham, wan kon ubedi. Iko mini moro uma walo keri koni, aman jokena ko bu toke di tuo, we ginu ko winga karpato sham, wan kon ubwaka, inyang. Kuwa joni, tuo joni binne kuwa ikam. Shibuli janga bayi kordo, sile mitumi ranga bayi tumi ba. Ote yugeti aloyo kordo, kumle tenne kuwa joni. Aya, kana do raje miel disco. Kireme nyatuo jonyo, namangwena do raje teng miel disco. Nyatuo jonyo, namangwena do raje teng miel disco. Yelin disco jo worona amon. Yoa, pienda na chile te miero keri tiene dek, au mai. Katumu ko yinari wari, mao piere chelu, yikam. Awilu ngur yinari wari, pori piere chelu, au mai. Omiyo kam dok tertu moko, aya guagunu shilim, ishela jen. Iguagunu shilim pe mahu, dango ka unu tuwa kongle pe mahu, yoa. Kau mor wang wai komit, wan miru ngenu tumunu duit, oba enu kowe ni mirana kobi.
1: E.T. Winyo, Old Radio. Old Radio.
2: Old Radio. Old Radio. Old Radio.

kia joy se kubuni ngata tuweripe. Ini kwalu kia joy se kubuni ngata tuweripe. Ini kwalu kia joy se kubuni ngata tuweripe. Oh, chingori ya tuweripa.

Sandra. What are you talking about that? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. What this mean? Ni anari tini na pero anu akora wumi no mami arbenyanga. Eki na deruate wani umgod. Umi upela duwa kwa.

jokere wilo kore ki me koyo me pur me odiko ma wilo kore ki ya wilo me palo ranga unir mono kwa koko me palo ranga mondo vye wote ko.

0: Sari mo la chaka la ja podu dure baba.
1: Enti we gabu mete. Na kum rumu du chwari noni du ti. Ije kum kono. Ni. Kobi

0: odeya dong medore dokon e kama turu onun ba jimi ti ni oto dong dong e yuko peche unga odoya dong ke yunero dami yo anda de jako ko ni lo jimi alo ke jodo adia mi yunjo chem dami yunjo do te jako ya i moro ngora lo ke ne oba Oyo ndo jimi adong mi yo e amo kujo chem
1: aya Jawa yewa, entima kuno mi, jimi endo palo teri paula, eno.